0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergi FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial
3: ñu bokk
2: Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak dinjer muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk
3: ñeñe
2: bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wo tok hémorite bobu délu ci watal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jaay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñi dooro jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba deret du meuna circuler dit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko fajj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebas ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañu yenu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamne ño yor lolu dañu jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekke ne yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamne ju metti metti la bari na koy

0: ko xéré bu baax
1: dara
0: jëmam ya tabbi je cheikh ahmedou bamba
1: dali mandala bay mam jaratullah
0: do xol bu diwonu dakar jere jeffat ibrahima sissé lay bëggé di xéré bu baax sidina aliou ndjay
1: Alhamdulillah
0: Issa Abubakar Diallo ya jeufati soxna Issa Salma lay xere bu bax
1: Alhamdulillah
0: Ibn Jahi bin Lay 3 mois sur 5 ya Ousmane Loy bin Wadi Al-Khali
1: Alhamdulillah
0: Issa Mam Sihoun bin Hayat Salihin jeufati mako xere bu bax

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil suwat na ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay faj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje sey blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi li ko taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul leen ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko fe 1h30 afa nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko fe itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu da ngay fajj ci gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul li ci gañ amul lo xamné da day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba ak liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam balek siru alquran hakam serigne bar
0: yen bokki dekk bu tedd bi le di Touba bokki école ngi ni buñu wowe univers du savoir bokki di école bu jog ngir gungé len ci jangal sen njabotu rax ci dol itam yar len ci diiné bokki école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penci mi jakarlo ak poste courant bi doore ko ci primaire ak mbollem classe yi ci top di jangalé ay xétu langue yu bari lol dafa santiko daanu fi jangalé anglais ak français ak arab di fi tam jangal xalé yi njangalem serigne Touba ak mbollem mak ñu bax ñi ci jiko ak melokan bokki bari bi le itam dañu fi jangale informatique di manam xarala USC dañu fi def itam formation professionnelle manam duñu yam ci jangal xalé bi dañu ko itam jangalale ay métier yu bari lol ngir xalé bi bu génn ci école bi mëna gennalé ak métiam bokki école bi li di univers du savoir programme biñu fi jangale itam bokku na ci programme état bi ngir bëpp xalé bo xamni jangi nga fi bo fi génné benen école bo bëgg dem ci mbollem école gouvernement bi li lu yomb lay doon ngir li jassé bi nga fi génné ak école bi li di univers du savoir école bi jog ngir jappale len ci sen jabotu jangal len xam xam ci ay langue yu bari lol dafa santiko rax ci dol itam def ci xale yi mecc ñuy xamal mbolé moy jur yi ni kep ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers du savoir dor nañu binu mi ñel année scolaire 2026-2027 bës bu yalla sak itam ñi bind xale yi ñoo ngi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba ngir yeneeni leral wote len ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu tedd bi le di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi ñaawleen yobbu seen njabootu ngir mbokk yi jàng ba ëllëg nga bokk ci borom.

0: ko ndir jeuf bara gu tir ma ngi cheru bu baax serigne bara
1: ma sa kar
0: ma lay cheru borom ko la ban baay ci jam bu baax xey nga wala xeyego
2: ma sa kar to la
0: ndir jeuf
1: alhamdulillah lamma qada
0: ko numé wa place ba 28 la djipa fajiri jeuf sama xarit la ma ngoy bégué di content ci mo bu baax diko ñala jamm 98 628 37 mohammed dira jeufati
1: min ba'di ma kuntu za fakhri
2: min ba'di ma kuntu
0: ya na yele wiral la katana la bu baax mi je cheikh ahmadou bamba
1: Abdullah Hamdan Yuka Fi Mazidin Min

0: bokku julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina japp ndi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
1: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndig luy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu soowe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke ne nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi ken ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station d'Arou Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
3: bokk ngir yeneen laaral man ngeena wote ci 78 896 67 91
2: yalla leen yalla defal ciap
4: ma ngi di nuyu bu baax te di leen ziar seigne modou fay baye fa la fajj katu ciosan ma ngi nuyu kep ku diglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indilu nañ leen ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax juk garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu yor jangoro niw katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi nga xamne awram du deugar wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddé ak soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor bi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek febru niw carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton emerite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku ñu ak xala itam day waral mu niw katan ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niw katan nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu niw katan nga xamne 9 maladie bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundou comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mëna set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am katan ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melone ci cartonu sey dootu ko mel légui nak garab yi ciossan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nek réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew mom la ko suñu borom saxal nit ku nek afala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew ma nga nek bo juddowé fofu garab ya fa sax nga man cey lek lu ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83. Su féké yaangi déglu émission bi bu féké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo leen laaji ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bu mbourje bo ñëw ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigensor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la téxtal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su féké Thiès nga nek da ngay ñëw Madina Fall bo ñëw ci four bi bo woté bo laccé ñu won la kër gi su féké Ndar nga nek itam da ngay ñëw Tablo Walo bo ñëw Tablo Walo en face dentiste bi nga laccé Parasu Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi bu dé yow mi nek Dakar da ngay laccé jamm gën bo ñëw ba jamm gën nga laccé tablo khadim bo ñëw ba tablo khadim ko laccé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83. Su féké yow mi nek Djourbel bo ñëw ba Keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñëw su féké yow mi dégg émission bi ci restaurant bu la gëna jégé fofu ngay woté su féké mënu ñëw fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi dégglu émission bi té mënu ñëw ci kër gi wala mënu ñëw fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi man na la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku mënta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue garabu carte nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciossan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reene yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab yi nit ki fièvre newcatan man nako jël ndax li tax man nako jël

0: fadi wax waxane la wun taji wax buma tije may lamiñam cheikh samba jaro bene wali day feñu tekum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xam ni se de dal di
1: gam FM
0: cheikh samba jaro bene serigne touba bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow boba du man mom ki di mom mo fa di man madi fi mom muy ki fi am motax ma wax

ma bindal ci alluway mahfuz qal kima jisela mata xam di tewutew ci peyu xol gise mu tal ci lampi xol jumbuma wan yon wañu xal kima jisela matam jeqil ma xel ragnel ma xol xol du ni xel xel du ni xol xela di xel.

0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιο σταλβίτ θέλει του αβί γιο λαϊόχαλ. Γιο σόπεμπι. Γιο μίγα χαμνή. Δεν γαμπουγλου μπαχτή δεν κουβουσέλι βιτου του μπα. Μπα γιγνή του μπάτσε κανά. Μίγι σούμπου αι λιγέι. Γιο εσπέρ και δεν κουβουσέλι βιτου του μπα. Μπορκούνα τη λιγέι γιο γιε. Ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ να κουβίν κου δεγέ. Μου μπερ μπίγα χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα Lolinak terewul mom tuba ci kanam muy weyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Weevlu orange money la tuba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te wër ndax tuba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
2: mislak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani tuba ba mislak mi abi jay khair manabat
3: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
4: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
4: ci walu goor ñi dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipos la sukuna né teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootul am perte blanche dootul am picc soccat jigen bu ko nané nak wér wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sé ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexé yalla ak yonentou ko city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima wetti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sowé yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
3: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
5: bokki ngir yeneeni laral man ngeena woté ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
3: Yalla leen yalla defal jam
6: Touba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission laral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamne mom la Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko xamne gis nga lampe Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71. Wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission leral bu Touba ci kanam da nañu ñëw defar ci ko kon kep ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dekk bi man nga woté ci 77 191 71 71. Wax fu lampe ba nek dana don lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission leral danañu ko noté ñew defar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
5: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk di kenkayeri general am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi li ñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mas pelle planche soralé né itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamoneteur suñu mbokk électricien yi ngir dañu jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayer yi ba tax kon yeen mbokk dekk bu tadd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayer yi di jaay bepp xetu matériel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureu bu liggéeyu kay man di xey ñu neex bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deuguer mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokki fi ci fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deuguer ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yamu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala PC
0: fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67

nga xamne momit fofu ci bir Louga ci celebe yonu Louga wa nga xamne bu la nexe ci angal ba man nga jëm dar man nga jëm ci Dakaru man nga delu at tam bir Louga nga xamne nam amé dafa yémé ay ñang nak amna ci ku nek ak nangu ko gisé waye ñun ci code de la rue rek lañuy sukkandiku ndax dégg na ñi nga xamné ño doon témoignage dégguma ci lenn lu ñaaw ndax ki nga xamné mo jité garu ci rue Louga waxna lu rafet waye ki nga xamné itam mo nekkon ci kanam dénon ak chauffeur ba momit waxna lu rafet xamna dal ñi nga xamne ñoy def constat buñ sukkandiko ci lolé témoignage wax sefor ba pénam du metti donte ñenti bakkan wad na ci nak am juroom ñaar wala lu mëna am rek amna ñu gañu waye am nañ ci nak ay ñangat ci niñu ko code de la digelé ci lo xamne lolé daane wata ba lolu moko mëna def té nek lo xamné bétul ku xam auto ndax pax mo mé day yag na fa lol lélé ñu wax ba suñu lamagne daj ko ñu fatali ko wayé gañi mom ay déggumu ko dal ëpp ci diko lettu la nga xamné mo daané auto ba itam ci suñu ñangat biñu ci def nik ak jak joju serigne fallu don wax manki na ca lol bu fekke da nga jël sa direction def ko lolou ñu na laisser amna ñu jël sen poj yekati ko bam la direction bi ci souf baña téseni yoxo parma bu la bété ba auto ba ni ci serex la nga sol bu rataxé direction bi mëna wëndélu def te bu wëndélu rek nga def tonu lol man nako def wala nga jël sa teng tek ci direction bi te tewo ko lo mel noné amit direction bi man na wëndelu te bu la recé man na def tonu li moko man na def waye pax ci kaw tali bi rek auto bi ñeu dugg ci rek daanu lolou code la waxut lolou li da la wax ne mo koy def nga ñaka té sa direction bu duggé ci parmi direction bi man na wëndélu man na la recc ndax loola bét man la bo jëlé sa tank ci sa poj ci soufit tek ko ci direction bi yëkëti sa tank toji ko ko bu panu bi duggé ci parmi man na ratax ci la nga sol direction bi wëndélu bet la te mag ñu neene loola bet man la waye auto ba amul ben pralissement ben panu tojul muy daw ni rek dalul fenn dalul ci kenn ken dalul ci mom mu daw ba daanu lool xamuñu ko li nak man nako def sudut momit man nako def bo gisee ñu indi loolu dañuy wax yi nga xamne ngir fatali suñu bop ak fatali ñi nga xamne dañoo nek ay conducteur comme nun ñu bayyi xel ci sen direction ndax suñu mam ji daana wax ne da nga na rejji di jiw ne nikiti te moy nga tey sa ñaari loxo ñi na 9h moy quart ndax bo tey ñaari loxo ci direction bi sa cionci de tollu ak safari nga tey ni mu jox la 9h moy quart wala 3h moy quart wala 4h moy quart luñ ci djublo wax rek moy direction bi bo tie sa ñaari yoxo noni lay démé bu ko dé bu duggé ci paxet bu benn panu wéké koul nga té sa direction bu baax bu ci duggé man na def serex waye lolou du daané auto li nak man na daané auto lenn ci ñi nga xamne dañuy yoré auto yi
leleg lolu ñu na xelam goné daf leen di japp waxuma nak mo japp koku de waye da ci faral di xam dal auto bi neex car nga ségéré té moy nga bét dal ina ma gëna xam té lula bét man la lolu it man nako def ndax wax nañ né def na ñaari arrêt ci bir Louga yo xamna fu nek jël na fa ay clients wax nañ quartier no bashir amna lu fa jël setup su amna lu fa jël ex ci angle bobu dawul lu mat juromi temeri metre daanu ben panu wéki koul bardo couplement dañul kramayar bi dañul lepp ngi dox mu do ba yak rek mu daanu pax mam duggu mo perdre contrôle ci loxoy sefor bi nga xane mo don dawal mu déssé kondir li moko def ñu nak yen yi ni deglu yep ñu baye xel ci lolu ñu wara defar paxma itam lolu gatch la ci ñom ndax ku fa ñew taxaw bu dé autorité ku mëna don te dekk bir Louga gis nga pax momé xamone nga né lu adina yag yag non rek mo ci muju kon ak ñañ ko defar ci tel té bañ ko def defar am ñam ñabal li ñu gis fi ci suñu dekk bi nga xamné dañuy jël rek suuf tay ci deur mu xawa masé ñu jël melni kuy tay fu deun tek ci bu tawé waamé mu and ak lepp jëm ci walma loolu defar ab tali loolu itam ñu bayyi ci xel di ñaanal nak ñi nga xamné ñom la ci seeni bakkan wad suñu mbokk lan yalla defal leen yeggal té dégg ci ñi ca gañu yalla defal leen ñu neñu kat ak jamm delu ci liggéey bi waye falé itam ci digënté Touba Bogo ak Bustan suma juumut wala zone kad ballo ji dal momi tricycle bobu nga xamné mo fa accidenté bëkk dembu noné mo accidenté itam ci lu code de la route wax xamone nañ né accident dana fam ndax motom ñetti nit motom ñetti panu même buñ défé ay simlé ci ginnaw def bénn panu ci kanam do am équilibre warul nek kenn wuru ko sétane muy daw ci aptali ñu ci yépp nombre 15 personnes ndax sax ëpp 15 personnes koku bu démé ba accident am ci momé tam ñu wax né nangam déna ca bétul ku ko daan gisum di la romb ndax warul am warul nek tricycle warul la def transport saka yeb lu mat fukki nit ak juroom té ku xam dem kati marché suy ñibi ci sax mëna dox ndank ndax bu jaaya ba ségeriwu ba am wéccet mëna dox ndank ñibi waye bu jilem lamiy jaay ak lepp ak ñam andal jëm marché day japp ne buñ ko jito jël leppam te yalla ay seddelé lo yalaan gaaw mënu la jël wërsegu kaktar waye duñ ko xam buñu dem marché daqé rek kon auto ba nga xamné moko jot wax ne da ko jot klaxoné ko kenn téréwul jot auto klaxoné ko kenn ayewu ko ndax man nako jot sax gis auto bi ni tricycle bi ni mu mel mune li da jaarout munu ko fajj mu klaxoné nako defal ndank klaxon goge fi ne manon na ci jub bu la nexé nga ne da don avertisé té moy defal ndank li nga yab 10 na li nga yab upp na moto bi attnu ko kon nak doxal ndank bu ko dé ka ko yoron di dawal ndax ko ndirout klaxon mi ngi melni woup ak yox ak ya da ngay reut bu fekke maîtriser wo lolu mu perdre contrôle momit dal ci garab ga sunuy mbok faatu nañ ci waye sunuy mbok it gañu nañ ci ñi ci massaw nak sunu baye jamba bu baaxa baax sunu baye la di talibi ci kër gi ay jarbaatam mbok ci ñi di sunu ay mbok ñi leen di ñaanal ñoomit yalla defal leen dawal bu yiw ci barki cheikhul khadim
barke Serigne Modou Moustapha barke Serigne Aliou Mbacké lolou itam betut ko xamne daana gis tricycle bi way vient fofu surtout bu ci marché yi nga na xamna day doora jot tay de way li mo betut kenn ci ko xam deug waxuma nak ay par par lolou mom duñ ci dox ñun mom deug rek kon nak buñu gisate lo xamne warul la nek ci kaw tali bi buñ bayyi ba dé am ñu taxaw fay def ay discours su boba du am njariñ ndax fétal boko tiré sa gemeñ tuyu je lami jariñ bari wut ndax la ko é dé sa parti dañ mëna ñu dégg tuyu rek waye do jamu rap wala tuyu je do mëna dakuram mu dem waye du ko ray kon loolu itam ñu bayyi ci xel ñaanal way dawlo yu ak ñi gañu yalla yëkëti leen waye way dawlo yu yalla jéggal leen ñi ngi jaalé bay jamba bu baax ak bolé mbokk yoyu momi li ku doon gis mu di la rom bi dem ak dik su loola amé da nga na ah ah mom kay bettuma bu dé ñu xam deug deug deug deug lan moy daamar ñu né ah xel yim daan jaaré fi liñ ci daan yeb li attunu ko waye réew mi lu way neex def kenn du wax kenn dara résultat bobé nak mo fess demb kon autorité yi réew mi dañ leen ko denk dañ leen ko denk dañ leen ko denk na yaram daw a dour sa costume rek defé na ya ci nek ci yor sa 4x4 ñu di la kondirul monsieur dugu yi nga ne ci bir do wax dara li rek lay jur nga dem bañ wacce la ñu ne ndok yeex nañ ko wacce ndax do am resultat c'est pas possible do am ben resultat ndax liggeyo la nga wara def kon na ñi nga xamne ñoy nomé ki boko jilé tek ko ci lo xamne mënu ko xamuko wala jaraluko te yett yi rek mo ci nek xamo mëno wala jaralula ñu téla téggi téla dindi sét ko xam sét ko man niko transport ba ngi dañ ko denkané ki ñu denkon mënut kay ñu denk la ma ngi ubbi samay gëd nak di la xol waye mbaalay wax dem leen rek lélé nga yëkëti sa cadre ku ko dégg xélam di téy ku xam xamona na ci résultat du am awgut yoonu am nak té bu dé ni lay démé li ñew moy gëna pire té kenn bëgguko ndax faaw auto ñu kondir leen bayyi dawal bi tricycle waru ñu yeb ay nit surtout nga ci sarché yeb lu la neex kon lolu dañ koy wax ti dund duñ ko wax di dé no lank da no bëgg dund lolu dañ neewon mënu ñu ko ñaka wax ndax ci zone njaamur bi la amé mu nekk lo xamni neexul kenn wala njaamur ak bawal di ci gëna tiss nak sonu Touba bagu bobu no ngi bay ci ni lo bu bax nga xamne sonu maam Serigne Fadi lu mbacke lu ne def na ko fa indi ko ci ligéeb Serigne Touba bi talibé bu nek dem na fa ku demul Touba bago ci jamono jojo de bu de amna hit bari wut kon yaakar na ne birab la bu sel bo xamne la gënalon ñëpp moy auto yi ya lay dem di dik waye accident yi bañu fadi am melni tulleng malé kon nak budé gouverneuru Louga wala préfet ba wala commandant ba wala commissariat ñi yara dem ak dik bi na jog taxaw tém li ñi sétane baxut dé ñi ngi sétane musiba té dara baxu ci li budé day continuer kiñ ko denk nañ ko changer lol la de lol da ñew dañ koy ubbé wax ko rek té yalla tax kemt laal katan deug deug yalla ko ne xamna itam ne juñon na ko légui Dakar dembu li fi ndox wacc ah bari na de lol
dembu ku yalla dogal nga yendu fi te yalla dogal na ci lañu bok bi ndox yi dal nogi ci biti ba bi ndox yi sewet nogi ci biti yaakar na ne ñepp bok nañ masé ne taw bu tollu ni gisaguñu ko wala bu dee gis nañ ko hit kon yoonu ndox ma jaar ba dem amutone ba tax ndox mi taaju ci kaw tali bi du xur du tundu du fenn nak fo xamne dembu dawal nga sey beut gis ko da ngay am kersa te buñ waxe rek ñune def nañ nangami milliard def nañ nangami milliard man deug deug man dal milliard mom ñaata la man dal milliard mom jaxal na ma def nañ nangami milliard te masna fi wax ben bis bama dajek sama ben way ñoobel la dañuy toñante mune ma a legi bu xine sax bu xine kay bu garé manako bu xine nañ garé ndax yoon yi dañ ko defurut dañuy tay tayal rek tay tayal gogu nak jural nañu ci mbollem rew mi rawati dëkk bi rawati na région bi di Dakar xolal ndaje mi nga xamne du yag dara fimne ko wax mi ngi koy waxe autorité bo gis mang koy waxe ko gis ñinga mi ngi bëgg am te woor na leen ne xawma dañuy dakk xawma duñ dakk xawma xawma waye buñ defé def ci kaw jaar fo xamne ku fi ñew daanu yapp ku fi ñew nek à l'étranger ñew fi fekke li xawma nu muy démé waye da nga xép réew mi te lool waru loona am waron nañu défar bam baax wala ñu xamne du baax ñu dakk ba mëna nek nek waye di bëgg résultat di sét suba ngon gu dégg ba ci tim wuré li nga japp diko xol ya gëna xamne li ñu défar dara baaxu ci kersa la té réew mi nak noko bokk paté ma délu ci rek ci ki nga xamne mom lañu dékk transport ak serigne Dieu Fall mi nga xamni wax deug yalla téla xey gi mbollem autorité mo ci gëna téla xey mu soñu ko li ci warté fa mu doli ci taxaw li nga xamne ministre transport moko mo gako ci ne ko deug yalla transport bi ni buy démé ni dey ba wa bit rew ñew fi suñu yapp suñu njabot gi yeb leen ñu dé fi dey dara nek gatch ci rew mi dole ko ci président république ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, premier ministre, ak bolé ministre yi ñu wacc ta jattu te xamni ni de budé ni lay débé han sagara gi xéñ te lol baye balla jeng yag na ko wax te japp mu né ndaje mo buy amit day yek day nek Dakar rek yaakarumuko bu fekké ni auto bu départ fi bla nga croisement Cameroun accident am kon ma ñey dem Jamnaja numuy démé ñey dem Mbour numuy démé ñey dem Kaolack nak ñey dem Louga nak ñey dem Thiès nak ñey dem gënaaw fu auto yu joggé rek pëcë xoo limbu bari dé auto yu accidenté yaq ni ñi dé rek ni lay démé téggu ñu yenn misir yo xamné chauffeur ci melni man di défé la leen neex amna ci ño xamné ma tay lañuy def am luñu ragal ku jog rek tek accélérateur di joginam la nexé ah li de waru la am de se yalla jongu yakarna ne dara ci indi ay denkané ñing koy nuyu bu baax xela fat rek way bi dooré rek vraiment jongu ñing lay nuyu bu baax di señ bay juuf ñom ak baye samba cham ca marché ngelaw di nuyu cheikh mbo ca touba di nuyu bu baax baye cheikh kebe docteur serigne touba bi waye baye samba ñang di sunu wayjur di conducteur bu maga mag machallah xamna bu ñu ubi antenne bi li itam amna lu ñu ci mëna dolli baye basir ndiaye ca touba sam serigne ibrahima jeng ca madiana ca mbar ya ak ñi mel ni ñoom
bay ba ci jabaay seigne abdoullah tan monsieur mam balla kon yeen ñepp rek ngeen wajal ci kanam touti daanu bi antenne bi ngeen jaar ci 88 628 0618 seigne salew an ca seigne tala ndjay ca kokki way seigne tala ndjay ca daru khudous way seigne salew an momit ñu koy nuyu wax deug yalla bu baax naka yaram wi khadim beng mbacke cheikh mbodj touba seigne khadim job ñom baye mamadou ndjay khassida ak mbollem bokki keur kabu yep rek ñing leen di nuyu seigne moussa badian ñom ñu ngi leen di nuyu ñom cheikh diaw ak ñom cheikh ndjay mer ñang daya nak ñun emission bi ñu koy nuyu bu baax kon lolu ñu baye ci xel da xamna ne day dembu fi ci sunu ginnaw ko xam Dakar yore yoy ñi xolé ndax legui dara umpé tout téléphone yek yeñu def ci biir téléphone yek yoy yépp de nga xol bo xolé Dakar da nga nan xana li mom adina fi bëgg tukki way fi ne demb lañ ko don wax tay dégo kenn ngang dara fi ne bo digé fañi défé ay débat ci fañi waxtane lu melni luy tax li jeex luy tax li am safara duñ ko wax lumay ray rayal ak waxi politique rek kenn ki wax kenn ku nekk ci ëpp ci ñima ko wax lo xamne ya gëna xamne li ngay wax nekkut lolu rew mi warna wessu fofu le yalla terele sunu mag ñi bat lolu taxna rew mi warna wessu fofu wax deug yalla Dakarou fep indone resort bi tout département bi tout commune yi tout li fay ci ay auto dembu li ci ñak ay moteur dembu té li ëpp ci auto yi doon ndaw yi ci ëpp fay assurance ndax to risque la ndax du to risque way de kersa la de ci ñi nga xamné ñu yor walu dembi ak dikki bi ndax li bi amé dem waro ñu summi ku sol ay bot tawte ni ñepp no and xol rew bi ñu na li de am nañ gatché de waaw nañ jog taxaw nañ def ni wax way dara xim rek ay dey a dem ak dikki bi de jaaragul yoon jaaragul yoon de jaaragul yoon way jaaragul yoon te tali bu baxul accident da cey yomb té dembu wone nako autobus yi sarsé accident daf koy yomb té dembu wone nako waxuma nak tricycle ndax mom ñetti panu la ñetti panu panu waxuma raay frein sax la dut manam ndax panu ba nek ci kanam nga xamné so démé bay téral li ci ëpp moy jikka taxaw amna numé da lol boko tiyé man na ñaka da waye day dara ra ri dem boy def lu ko kut wala mu ne feleñ koku mom ku xam auto xamna li mo wax rawate tricycle wa lutax duñ leen éliminer lutax duñ leen interdit ci réew mi lutax lutax moto yi melni tulé ak malé mo la ko waxati li ci accident té dembu kenn xamuko té kenn du wax ni len di carré ni di len car di japp melni ko yorok mbeup ci ay picc xana bu don picc rew bi lañu mbeup sax warna jeex waya luñu japp bu suba day melni japp ñu won dara kon ñi ñi japp dañ leen di téfi bëre pinir leen am nañu def ak ñom rek bayyat leen xawma nañu leen di dañ leen di buma ko gisati xawma nañu def ak ñom waye en tout cas ñi ngi leen di japp ñoo koy gis waye day tax mu gëna yokku de taxul mu wañeeku de kon nak ñu fatali leen
ndax xamna ne sax fatte wu len li ñi waxtane di émission bi ñi wax la vitesse 3 mort sur 5 moytul dem bi ak dikk bi lañ ci waxtane ci kanam tuti bu neexé yalla bu technicien bi defé nu signe rek su boba daanu yaatal jotaay bi ci 88 628 0618. Su ko defé nu and waxtaan wi worema ak yeen lima wax rek lay waxat dolente don ngagn kenn don xass kenn waye daari tol bi ak liggey bi mom dafa mel lem lu may deg ci sox de wala bokut fofu ala hanu kar ko rek bekk ci mom lol te daj ak mom taragal ko 88 628 0618. Allo xamna ñoddi mom bu dekkul dik lu bax du yomb kon dafa melni ñu ubi antenne bi wala dessna kon ñu ubi ko jaajeuf technicien yi amu len morom yalla yalla fay len kon nak soxna mer sek di sunu yaati yaay radio bi waye baye bal la jeeg di sunu baye ak baye radio bi jaay Touba ci ndindi ndongolo ci parcel bëgg Serigne Bassirou di baye fall baye Mustapha Guèye ak ñom Lat Diop ñom Kodé ak ñom Assane Ndiaye Alsan Ndiaye taximan ak soxna Maguette soxna Nogoy ñu fété ci diwanu parcel ak ñepp ñi nga xamné rek deug deug ñi ngi baye xel daara ji tol bi ak liggéey bi ñi ngi leen di nuyu Louga Touba yépp ak mbolém jaamur gep rek man nañu dab ci 88 628 0618. Touba ak liko wër Dakar ak liko wër Njabur ak liko wër biti rew bayiwuñu kenn kon yeen ñepp man ngeen no dab ci 88 628 0618. Yeen ngi déglu seen émission la vitesse 3 mort sur 5 moytul ni lay amé seen recédé tel rek arabu bu jot bu juroom ñaar waxtu joté japp juroom ñent waxtu laaji abdullahi ndjay di len ko defal fegok sunu coordonnateur ala ibrahima sissé waye ya oustaz mam cheikh lo kon ubbi nañu antenne bi no yeen ba juroom ñent waxtu bu soobe yalla kon 88 628 0618. Dafa melni amna ku jaar ci su yeglu de xamna dañuy daj ak mom jaar na ci 88 628 0618 ku ba

obay am deug deug yalla kersa la ci mbollem autorité bu nek fofu té waron fa am baat di wax def leen bay leen lolé am fekk la fa kersa la lol la dé kon nak kuma na jémé ñu lay nuyu ak mbollem wa daru man nan gep di ni Ibrahim Dongo ci fele ci daru manan kadior mo ñu koy nuyu bu baaxa baax daya na ñun émission bi wa daru manan gep di nuyu tam bu baaxa baax bay ba ci jabay way bay cheikh kebe jibi gom jibi nur bëgg señ basir di bay fall ñom ñepp ñog leen di nuyu bay mustafa diouf ci kéré momit am di conducteur bo ñu ragni momit nganta dabé nonu sama doomi bay joju señ joké def ngant yoyu lam non koy nuyu di nuyu wala wa kéré mbay gep kon 88 ngeen di def 628 06 18 ku du bëgg dab rek fofu ngay jaaré bu ko defé rek ndax dañuy and rek waxtané ko li indi ak ci nay no andano bayiko li no war ci walu contribution andano jefe ko ñi nu gëna sel fu di ñaan su boba yomb gi day mel li bari go ci martal waye def lula neex am lala neex yobut di dawale na la neex te ko di ro de am resultat bala neex yobut te nak benn nit bu faato ci talibi ci accident dafa beli sauveur c'est pas dé dafa beli sauveur c'est pas accident ndax neexut benn chauffeur ndax fi na man ak ñom ñoyam te ku ci xamone bu xeye jël sa tiabi bu wat na do delu ci sa kër ndax da nga accidenté ci yoon wi da koy tégaat fofé té bank say tank julli té tok ci sa koob lal bo gisé muy diké ci mbett nak loolu moy dakk né waxunu né kenn da koy def diko tay ndax ci mbett lay ñew kon mbokk yi 88 ngeen di def 628 06 18 ko def rek aksi lolu doli mu jeriñ do bay joga jaga jom nak seforu centre avec alkati ak douani a sa jabot gi de gis nga njaayan di ci am dembu say den kaade di soxlaat nañ ko lol bay jom jaga ndax bo gisee accident bi mel ni mu sof ñep liko defa ko waru la def dañ ko warto na setan ba lolu di am ndax rew bi nak am na borom duñ ne dañu manki ay autorité manam duñ ne dañu manki sadrama duñ ne dañu manki ay alkati te joju ñep kët yaakar na bu wër de ku dem ci sa compte fekk fa lañ lay jox té lolay sama ñak bokku na ca ñakku joxe jaay mi bokku na ca baba gey mi bokku na ca ak buñ koy lim day bari kar ñu boole ko jox la né la saytul lu boko jappé sax momel ba tang nga taxaw ci talibi ku la jup tabilu do waramel bu la nexé nga fenati wala bu accès ba fi say tank ka fo jaar ak mom fenati bu wey ngay luyé talibi melni kuy luyé basu daïra koku jaadout té réew mi nak buñ ko bëggé yaq yaq suñu yëf donte yaq gi du yomb sax ci nun ay buñ ko xajamalé a ñepp yapp ñu rek ndax bañ wax sénégal réewum tranga la dey man bobu juddogu
wala bok dama xammi fek fi trouwou mu niru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit
1: Seigneur SPP
0: Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisso ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngeek ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamné dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wut ak hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré
1: ko day changer
0: en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéet hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi di wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wer la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañu amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigil bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg da fekk né hernie discal mo nan ndigg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëteur bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné neku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu ñu wax pressure mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momi tam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal da di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñëmé dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy le metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bulletment de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébe du circuler dana mom nak dañ koy donnanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seeni règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myom ontren yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonococ moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci Pakou Ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.